0: ישנם כמו דפוץ.
1: פציאפה קמלונה, רמבולה מילבולה, צימילה מנגולנגולה, פנפיינה נצמולה.